0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: 11.34, studio białoruskie Radia Wnet. Z Użgorodu na Ukrainie wita się Paweł Bobołowicz. Naszą audycję realizuje w Warszawie Tomasz Rosłoń, a jak Państwo już mogliście usłyszeć, oczywiście jest też z nami, jak zwykle, szefowa białoruskiej redakcji Olga Siemaszko. Ola jest w Wilnie. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry jeszcze raz, witam słuchaczy.
1: No to tradycyjne pytanie. Jak pogoda w Wilnie?
2: Термометр вказує десь заледве 26 ступені, але...
3: В цьому одного п'ятникового поранка засумувалися в портах в Нью-Йорку, Дамаску, Києві, Згожельцю. Хочемо оповідати о світі, таке радіо творимо, і творимо її дякі Państwa вспарчу на patronite.pl/radiovnet lub безпосередньо на конто, яке можна знайти на стороні vnet.fm. А за кожне вспарчі сердечно Państwu дякую, Krzysztof Skowroński.
1: Może przez te upały, ale mieliśmy problem z łącznością. Teraz mam nadzieję, że wszystko jest okej, że łączność, bo i ze mną przepadła łączność, przepadła też łączność z Olą, ale mam sygnał od naszego realizatora, który nad wszystkim czuwa, że Ola Siemaszko już jest. Olu, więc cię słyszymy i słyszymy opowieść o pogodzie w Wilnie. Ja już usłyszałem, że jest zaledwie 20 kilka stopni i cię bardzo zazdroszczę.
2: Wiesz co, ale ja nie mogę tak powiedzieć, żeby stało się łatwiej, bo mamy 26 stopni, ale wygląda na to, że mamy więcej niż 30.
1: No właśnie, a łatwiej na pewno też nie jest w sprawach białoruskich, o czym za chwilę Państwo się przekonacie w wiadomościach, które Ola przedstawi. Zapraszam.
2: Nowiny UNED. 29 червня українське військо поновні однотавало урухомєння єднего з ретрансміторів на територію Білорусі, яке ведло Києва Росія використовує до напроводзання атаку в дронів на Україну. Поінформував о тим начальник ДВЦ Сил Збройних України Олександр Сирський. Засугерував, єднак, що подобні випадки вже не повторюємо. Сирський зауважив, що Україна диспонує всіми środками, незбендними до протидіяння за загруженням зі сторони Білорусі ораз до унеможливлення російським дроном льоту вздовж границі білорусько-української. Припомнім, що 19 червня президент України Володимир Зеленський дав Олександрові Лукашенці тиждень на вилучення ретрансмітерів, використаних через російські дрони, ощогайон, що в шицівним разі Україна саме її знищує. В обіглим тигодню Зеленський поінформував, що тен спшен зостав вилучений 22 червня. Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconego atakowi na białoruski autobus w obwodzie Brianskim w Rosji stały przedstawiciel Białorusi przy ONZ Walentin Rybaków wskazał rodzaj użytego drona. Powiedział, że był to bezzalogowiec produkcji ukraińskiej. Nie sprecyzował jednak, kto dokładnie przeprowadził atak. Potępił go, nazywając prowokacją mającą na celu eskalację konfliktu i wciągnięcie Białorusi do wojny między Rosją a Ukrainą. Rybakow podkreślił, że brak szybkiej i zdecydowanej reakcji Mińska nie powinien być postrzegany jako odznaka słabości ani niezdecydowania. Dodał również, że w dniu ataku na terytorium Białorusi викрита колійного подобного дрона. Білоруська опозиція усталіла ще гули преслідувань ксенза Хенриха Калатовича, пробоща парафії католіцької Воложені, який одзискав вольність дзенькі старанням Станов З'єдночених і Ватикану. От хвілі увольнення духовний мільше, так і був варунок його звольнення, вияснила християнська візія, то білоруська екумінічна сполешність опозиційна. Є ділачам удалося єднак дотшець добилих в'язнів політичних, хто же в арешті і колонії карний мелі контакт з ксензом. То вони приказали незнана дотон щегули преслідувань Акалатовича і його парафян. Оказалося, що під кінець 23 року Каплан зостав затриманий на цмінтажу до конт функціонарюша Комітету безпечення панствового Білорусі звабілі го під претексом odprawienia katolickiego pogrzebu pewnej kobiety. Na miejscu czekały już busy z funkcjonariuszami. Tam został zakuty w kajdanki, a na głowie założono mu czarny helm, aby nie widział, dokąd jest przywożony. Równocześnie zatrzymano dwoje parafian z Wolożyna. Kobieta i mężczyzna byli przez 10 miesięcy przetrzymywani w areszcie śledczym KGB w Mińsku. Podczas przesłuchań śledczy próbował wymusić na nich zeznania dotyczące rzekomych spotkań księdza z zagranicznymi dyplomatami. Według chrześcijańskiej wizji Akalotowicza skazana na rzekome przekierowywanie białoruskich i rosyjskich samolotów, a wyrządzona przez niego szkoda wyceniona na 1 000 000 euro. Białoruski reżim próbował również wykorzystać księdza do dyskredytacji kościoła katolickiego i Polski. W zamian za wolność Akalotowicz miał zaprosić na mszę święta nuncjusza apostolskiego Ante Jozicza i przekazać mu pendrive z materiałami kompromitującymi. W podobny sposób KGB zamierzało zdyskredytować także zachodnich dyplomatów, przede wszystkim polskim, najbardziej zaangażowanych w sprawę katolików na Białorusi. Ksiądz odmówił jednak współpracy, twierdząc, że byłby to grzech. Ostatecznie w grudniu 24 roku proboszcz parafii w Wolożynie został skazany na 11 lat kolonii karnej za szpiegowstwo. Na wolność wyszedł 2 lata później w wyniku negocjacji prowadzonych przez Watykan z białoruskim reżimem. Litewska Państwowa Służba Graniczna. Вышли 1 липца колейна місія на Лотве. Литовці функціонарюші бендом спірать моніторування границі Білорусько-Литовської. Лотва змагається з дужим пресієм міграційним. От початку року Лотва ударевніла около 7 тисяці проб нелегального перекрочення границі через мігрантів, прибуваючих з Білорусі, по час, коли на Литві однотовано около 70 таких проб. Понадто поза границями Лотви затримано 1500 мігрантів, хто уже вчесні в'їхали до того краю і пробували придостатися далі на захід, головне через Литву і Польщу. І то була остання відомість в нашому білоруському сервісі.
1: А відомості, як звикли, приготувала Ола Сімашко.
0: Новини у НЕТ.
2: І по відомостях писанка, Дісі вибрала писанка, яка сталася таким символом нашої билої білоруської редакції, писанка від заспілу НРМ і Вольського, писанка «Три черепахи».

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radio Wnet.
2: 11.45, Studio Białoruskie Radia Wnet, Wilnie, Olga Siemaszko, w Użgorodzie na Ukrainie Paweł Bobołowicz i oczywiście rozmawiamy o tym, co się dzieje na Białorusi. Zacznijmy od kwestii białorusko-ukraińskich. Olu, opowiadałaś już dzisiaj w wiadomościach o kwestii uruchomienia jednego z retransmiterów na terytorium Białorusi. To te urządzenia, które dają możliwość kontroli dronów i wlatywania w głąb Ukrainy dronów od strony Białorusi. Jest reakcja z syrskiego. Syrski mówi nie tylko o retranslatorach Białorusi, ale też o możliwości nowej ofensywy.
3: No tak, widać, że wojna informacyjna pomiędzy Białorusią a Ukrainą trwa i tak wygląda aktywnie niż стосунки дипломатичні, і вчора була виповідь, такий вивід доводця Сил Збройних України Сирського, освячив вже його зданням так найбардій правдоподобним сценарушем російської офенсиви на територію Білорусі. Є такий атак на обвод Черніховський від півночі з обводу Брянського Росії, а не з Білорусі. Зауважив рівніше, що російське доводство військове розважує рівніше така друга офенсива на Київ, юж з використанням територію Білорусі. Він з сили Збройної України, очевидно, розважаємо таке опція, таке можливість, що може бути такий атак. Єдночесні сирські повіді вже нема знаків, не заобсервована ще жодної концентрації військ по стороні білоруської. І беремо під увагу останнє видаження, повідомив вже не сонзі, аби білоруське керівництво одважилося використати власне територію і дозволити агресорові використати як база до операції офенсивної на Київ, вияснює сирське. Ще Гулов не повідомив, так і не вияснив, не спрецизував, які то можуть бути останні видаження, але теж повідомив тим самим вивіді о ретрансміторах на територію Білорусі, повідомив вже 29 червня один з таких ретрансміторів застав поновне вланшований, він то означає, що Україна мала якийсь сигнал зі сторони Білорусі, а те ретрансмітори використовані для російських дронів. Використовуємо російські дрони для атаків на територію українські, але повідомив сирський рівніш, що то був так направду останній раз, коли Білорусь то зробила, і теж не спрецизовував для чого, так мовив, вже не може уявнити якихось щегулів, і попросту білоруські медіа вже написали, що Україна направду могла знищити те ретрансмітори на територію Білорусі, або коли зачинався той ультиматум Зеленського, то було 19 червня, Зеленський мовив о чотирьох таких ретрансміторах на територію Білорусі. Повідомив, що Україна може їх знищити, в випадку, якщо Білорусь не вилучить той спшент. Вчора сирський мовив, що зостав влучений один з тих ретрансміторів, але то направду так останній раз, коли діалав. І вигляду на те, що Україна так направду могла знищити той спшент на території Білорусі, а ніхто о тим не оповіда. Мам надію, що українське військо виясні, що це стало з тим спшентом, виясні пізні. Допіра недавно довідались ми всі о знищенню попередньої партії того спшенту, которая została знищена в лютом. І очевидно, що Білорусь з того часу не повідомляла якісь діяння українців на своїм територіум. Якщо ході об шестампенні Білорусі до війни, о чим велю коментаторів і експертів мовим в останнім часі, то моїм зданням, якщо ході о децизії Росії, то моїм зданням зараз є хіба найгорший такий можливий момент з поводу кризису паливового в Росії. Росія має не знищені рафінерії на Білорусі. Так? На Білорусі знайдуються дві рафінерії, і хоча ж білоруські рафінерії не сон в стані впевні покрити дефіциту палива в Росії, ten deficyt szacowany obecnie na około 25 tysięcy ton paliwa dziennie, ale Białoruś w stanie zaspokoić tak potrzeby Moskwy i obwodu

0: Я потребую якихось медиаторов в своем конфликте с Украиной, а если и потребую, то не видит Лукашенко в роли такого медиатора. Ну, тогда ему до зрозуміння, що не варто, навіть коментувати таких речей. Ну і Звалдай Лукашенко полетів до Пекіну. Ну і це цікаво, так було велю таких спекуляцій на темат, для чого він так зробив. Але причина оказалася таким дуже простим, так, то такі справи особиста, така візита особиста, бо Лукашенко приїхав на урочистість вручення дипломів своєму синові Ніколайові на університеті пекінським. Ніколай укончив там якийсь спільний білорусько-хінський програм. Споткання, ну і очевидно, якщо Лукашенко є в Хінах, там цілий зеспіл його дипломатично спробує організувати споткання з Ксі Цзіньпінем. І таке споткання відбулося в формі, називалося «Родзінний обяд». Так? І не було таке перше споткання в такому форматі. Але, видить же, ультиматум Зеленського і пізнє споткання з Путіним на Валдаю надали тому спотканню політичного значення. Ксі Цзіньпін під час того споткання освячив, що Хіни вспірають Білорусь в обороні її суверенності народової, неподліглості і інтегральності територіальної, але не спрецизовано єднак, в які, де Хіни візом те загруження для Білорусі. Ніхто його не вияснив. І теж сторона хінська колейним разом повідяла о тим важним, о тій важній ініціативі паса і шляху, тій хінській ініціативі маючи на цілі модернізації і створення інфраструктури і такого коритажу хандльового поміж Азією, Африкою і Європою. Належить одразу зауважити, що Білорусь не учасніче фінансово в тим проєкті. Тим цілий проєкт фінансований через Хін. І Білорусі бракує шрідків. Єднак чинність тієї траси прибігає через Білорусь, то значить лінія колійова до границі з Польським. І має вона зараз таке важне значення. Хіни сон на мені зараз заінтересувані замкненням границі білорусько-польської і якимись проблемами на терені Білорусі, які можуть допровадити до погіршення стосунків білорусько-польських. Ну, очевидно, безпосереднє приступлення Білорусі до війни допровадить, власне, до замкнення границі. І зараз є цікаве, то є такий пункт, в якому інтереси господарчих Хін сон в конфлікті з інтересами політичними Кремля і як два панства, Путін і Сі Цзіньпін, можуть розв'язати цей проблем, цей конфлікт інтересів, зараз вже побачимо. Я мислим, що недовго побачимо, так?
1: A ja przypomnę, że oczywiście możecie Państwo usłyszeć o tych sprawach i więcej, co się dzieje na wschodzie w programie wschodnim Wojciecha Jankowskiego w każdą sobotę o godzinie 10 i w czarnym niebie w każdą niedzielę o godzinie 17. Oli Siemaszko oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Tomasz Rosło zrealizował nasz program, a już za chwilę wiadomości.
2: Studio Białoruskie.